0: jednak osobných animozitách, o zlých vzťahoch medzi predsedom Slovenskej národnej strany a týmto ministrom, ale aj o mnohých iných rozhodnutiach, s ktorými Slovenská národná strana nesúhlasila v zmysle verejných politik, ale aj pre rozdeľovaní a rozhodovaní o peniazoch napríklad z plánu obnovy.
1: A bylo to tedy tak, že minister životního prostředí Taraba, zvolený za stranu SNS, neprosazoval jako ministr politiku SNS?
0: Myslím si, že v niektorých rozhodnutiach sa mohlo stať, že predseda SNS Andrej Danko mal iný záujem, než presadoval minister Taraba. Ale treba zároveň dodať, že minister Taraba nebol členom Slovenskej národnej strany a dostal sa vlastne do parlamentu síce na kandidátke SNS, ale nikdy nebol jej členom a v minulosti sa takto dostal aj na kandidátke ľudovej strany Naše Slovensko. Čiže nebol viazaný akoby tou disciplínou.
1: Z Tomáše Taraby sa tedy teď stane poslanec. Co to znamená pro ten pomier sil ve slovenské sněmovně?
0: Jedným slovom znamená to zmetok alebo chaos a pomerne ťažko sa to vysvetľuje v jednej vete, ale...
1: Môžete i ve dvou, vládna... i ve třech.
0: Dobre, skúsim. Táto vládna koalícia nie je 100% disciplinovaná a tým pádom nemá v Národnej rade, a teda v parlamente, stabilnú väčšinu, o ktorú by sa mohla oprieť pri každom hlasovaní. Pretože sú tam poslanci, ktorí z rôznych dôvodov v priebehu posledných 3 rokov prestali podporovať koalíciu, respektíve ju podporujú v štýle ad hoc, to znamená od hlasovania k hlasovaniu, ale necítia sa byť viazaní. A to súvisí s nejakou stranickou príslušnosťou, spôsobom, akým sa dostali do parlamentu a tak ďalej. No a práve SNS je tou stranou, ktorá do parlamentu priniesla najviac takýchto poslancov a kedysi na začiatku fungovania sa dohodli s Robertom Ficom, ktorý sa stal premiérom, že z mnohých z týchto poslancov urobia členov vlády a tým pádom za nich do parlamentu nastúpia náhradníci, ktorí už sú členmi strany, pretože na rozdiel od Českej republiky v našom systéme, ak sa stane poslanec členom vlády, teda ministrom, štátnym tajomníkom, tak za neho do parlamentu prichádza náhradník. Čiže takýmto spôsobom vyriešili tú stabilitu. Teraz, keď sa Tomáš Taraba, prípadne iný, pretože sa hovorí ešte o štátnom tajomníkovi Šalitrošovi, ak sa vrátia do parlamentu, tak to budú tí poslanci, ktorí budú laicky povedané rebelovať a nemusia podporovať vládnu koalíciu.
1: A má, nebo řekl už stále ještě ministr, ale zítra pravděpodobně už poslanec Taraba, důvod nepodporovat tu současnou koalici? Vyjádřil se on sám už v tom směru, jestli ji bude dál podporovat nebo ne?
0: A nezachytil jsem od včera žádné radikální vyjadrenia, ale tie kroky, ktoré robil už aj počas leta, pretože ten konflikt trval minimálne, otvorený konflikt trval od júna, tak naznačujú, že plánuje vytvoriť akúsi skupinu poslancov, ktorá bude mať, nazvime to, vydieracký potenciál. To znamená, že bez nich nebude možné zostaviť väčšinu a schvaľovať dôležité zákony, napríklad štátny rozpočet.
1: No a jak chce tedy tu současnou situaci řešit premiér Fico ze strany Smer? On dokonce připustil, že by mohly být předčasné volby.
0: Áno, to zaznělo aj v televizních diskusiách, aj to spomínal na tlačovej konferencii. A momentálne nie je jasné, akú možnosť by preferoval. V minulosti vedel veľmi efektívne riešiť spory aj medzi koaličnými partnermi. A dokonca aj také, ktoré sa netýkali priamo jeho strany. Preto sa aj dnes špekuluje o tom, že prečo sa silnejšie nezasadil do riešenia tohto sporu. On v minulosti odkázal pánom Dankovi a Tarabovi, aby si to vyriešili sami. On očividne k tomu nedošlo. A vieme len to, že dnes sa má zísť predsedníctvo strany Smer, kde majú diskutovať o možných riešeniach. Prepáčte, dlho som rozprával, nech sa páči.
1: Ne, vôbec ne, ale chtěla jsem jen dodat, že poté se možná dozvíme víc o plánech premiéra Fica. To byl Pavol Baboš, politolog z Filozofické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě. Děkuji, naslyšenou.
0: Ďakujem za pozvanie a pekný deň všetkým.
1: Americký prezident Donald Trump podepsal s firmami v oboru umělé inteligence dohodu o